0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Soleá Apolá, Pedro Obregón con la guitarra de Niño de Manuela.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Cabales del Planeta, El Fillo, Curro Dulce y Juan Junquera. Canta Diego Clavel, con la guitarra de Antonio Carrión, en la reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla 2013.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El Pele y Encarna Anillo por Bulería. A las guitarras Antonio Patrocinio Hijo y Pituquete en el Festival Flamencomón de Marsán 2014.